0: Va nous.
1: Che roux.
2: Ni bouchette.
0: Va nous. Jai tu not fein. Jai sio in moshe. Nog sagta ene harte meos bataillon. Med samt en ung og med en liderlig person. Og da jeg må gå frem og gribe efter slumpen, og så man selv der at vrikke så

0: Herre, herre,
1: hvad godt?
0: Nej, åndsdesværre, ved I, ved I.
1: Så tal,
0: ved I.
1: Er drengen tal?
0: Ved døren til den lille sal et langt gespenst, med et nagtigt væsen, og i

Bis ja mine Jüvers Hemd, ihn wenn was kennt. O jat begiert Hjertes Tolt, I hjelper gerne unge folk. Mine herre har så frit et mod, så frisk et sind, så varmt et

0: in Ottingmill, in Stankanel, in Wienkandil. Kom de hu, en kande gammel mjød, tre stykker røget kød, to dit og sukkerbrød. Tænk dig lidt om.
1: En flaske gammel rom.
0: Kokkepiens.
2: Hvem er jeg nu? Ah, kær von Ebeltoft. Jeg har forset mig groft. Monsør Hieronymus. Tænde Kryptominus. Er drålig spide mig. Ingen er kaj. Henrik, er det dig?

Höchst ehrende Publikum, Tanzmeisteren, o Hans Kerus, willkür sei flieh mit ganz genüt. Divertissement, som erkennt a die Ferste, o som spiller i afte for første gang. Mars og Venus, eller Vulkan i lyst.

0: du er min ven. Kom, lad os drikke dus.
1: Jeg takker skyldigst, herr Jeronimus.

Goliat, kammerat, mens med ham i kruse tømmer, jeg med hendes stuen rømmer, det er dejligt, fruen tømmer.

0: Mit Knockelfinger ans Loscharade.
1: Volle Meier!
0: Ans Trumme sticker er Skål og Sperre.
1: Volle Meier!
0: Så

0: Knecht, will herrliche Gehilfe aus Geschlecht. Min hjertefader.
1: Ja, jeg skal hjertefader jer. Jeg kunne smadre jer. Jeg skal. Hvad nu? Min ko, jeg dø.
0: Jeg dø af latter. Og Jesus står af dratter.
1: Og monsignor.